0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke om det nye tidtakersystemet til Nordkapp Løpeklubb som ble testet på Rådhusplassen tirsdags ettermiddag. Vi skal også høre om sosiale medier og hva det gjør med oss og ikke minst ungdommen våres.
3: Thomas Sigurd Bertheusen i Nordkapp Løpeklubb. Testløp, fortell om det.
4: Ja, nei, vi har kjøpt oss et nytt tidtakingssystem. Det här tidtakssystemet är ganska avancerat och vi har behov nu för att få testa det ut och se om vi klarar att bruka det på rätt måte. Så nu har vi fått folk att komma och springa med oss. Det var 50 påmälte. Jag har inte översikt akkurat nu och hur många av de 50 som kommer, det var en god del. Planen med det löpet här är att något må gå galt och vi må klara att lösa det.

Quas arga Jesus ubargus? Gogonagas porta rica guasin. Degagadiedos geino, legarvistovon jacinaovon. Ipirmai garvisti båt avdalgitti, galgos hubarni galgabåtit. So aira stanin le Hannes namasars olmai. Da le imasla stappos, dalgo Johannes jagadi. Ipmilsa di engela, gote muitele den bidra. Sema lakai, og dalgo Jesus jagadi. Motto Zakarias namasars pappa losa, både och di engel, Gabriel gåsinn. Dalgo son le balvalia med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, Årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och son gallede Maria. Zakarias och Elisabeth, le badavia rakad alla mana och adjot. De le basoi och boris olmot, jag gjorde skämma. Morgon är en gåsige och adjomana. Des jälka engel, Zakarias. Du råkos le gullujovon, ja du akka Elisabeth, galga rega ditt utnje barne, jen du galga gotjo su nama Johannesen, som galga valmar stort ditt olmo i herra oddi, galde le båre sakka, mot du Zakarias, jäke att da sata le dota. Dan är dakka ipmel, så gällihäb min gidda dasarsi, ja så barni le rega dan. Dallenaga gomanna eller ägadan satt av Zakarias vars hallat, jag som djälka. Ja, don, åt samana tjan, galga gotje då åt den alemosa profetan. Då ska nog galga mannat ådan herra måda i ådas, de rakade så balgai. Adde så almogi djädo och adde gassan, dacko jo med birra, sin sodo i däset, andra gass i adde jo med bokte. Mana står ro, så skjedde almo igjen. Så slik kamelgål ga bikta satt, badgilis. Så båra mors le no elkis lars. Mets i håndek, i rasse lokkot. Nortnja etna mitt, båret olmo en djekkar smava divrid. Basistovon, ja saltestovon. Og Johannes alga sarnit, ipmir bælis, som le profeta. Det båtet ollo olmot så losa jordan de etno gaddai. Som zjelka sidji det. Dokket jorga losa. Skjedde dekket nabo dalle jorga losa. Dokkos lars saddoi. Din baha goidi set. Ov da skalga betet di ainot andagassi. Je tjei ekket bor i dagoigin. At det disle mjella eli gottat. Adda elima. Siget jorga losa dokket. Gaster så i edje jordan denos. De merker seg dan at til sidal eigo erelaka eilig gåttet, heitit bajeigoin, i alget beise bor i dokkat. Nå garver seg Johannes sin, Jesus er best i åsta i veldet. Das mangler spelkes i Herodes Johannes gaster sked i gida gassi, i doppe som god og jobboi. Da lei Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes lei Oskar la skidda jappmi rajjai.

höst är vandringsmän som jag, är vandringsmän som jag. När kvällen stänger för min fot

overlägg. Jag såg han klinke kule med vår klode i muntre sprätt mot universets vägg. Han klinket, han var glad, det var sommar. Och solen tände lyn i farget glass. Och tusen kloder rysslet från hans lommer. För i vår herres lommer

Der växer bröd på trea kall, jag tror mig om du kan. Och alla dricker palmevin av stora fempottsspann. Där skulle vi ha varit kall, då hade det gått an. Där skulle vi ha varit kall, då hade det

En sang under skjorta är allt jag har, och en 3-4 grepp och en sprucken gitarr. Så länge jag äger ett rim och en röst, må detta få vara min såmans tröst.

0: Nu är du på Radio Mayhem.
1: Buenas noches, Palermo. Arriba la música.